0: ਕਿਸੇ ਡਾਕੂ ਨੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਿਸਟਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਖਿਆ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨਾ ਧਨ ਹੈ ਦੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਲੈ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੱਡ। ਐ ਲੈ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿਸ ਪਏ ਕਿ ਹੁਣ ਧਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਧਨ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਰਿਹਾ, ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਧਨ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਲੱਭਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਤਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਇਸ ਤਨ ਨੂੰ ਘਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਆਤਮਘਾਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਗਾਥਾ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਦੀ, ਗਿਆਨੀ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਕਰ ਯੂਪੀ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਦੋਂ ਇੰਚਾਰਜ ਸਨ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਆਪਾਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਭਜਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਜੋ ਹੈ ਲਾਈਨਾਂ ਸਨ ਰੇਲ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤੇ ਫਰਖਾਬਾਦ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਭਜਿਆ ਭਜਿਆ ਆਇਆ ਤੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਗੱਡੀ ਅਜੇ ਦੂਰ ਸੀ। ਪਰ ਜੈਸੇ ਗੱਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਆਈ ਨਾ ਤੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਟ ਗਿਆ। ਜਿਤਨੇ ਕੋਈ ਉਦਮ ਕਰੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੇ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਗੱਡੀ ਤੇ ਲੰਘ ਗਈ, ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਗਏ, ਅਜੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਗਰਮਾਈ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਐ ਧੜ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰੁਕ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਘਰੋਂ ਲੜ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਭਰਾ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਰਜਾਈ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਦ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਨ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਤਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁੱਟ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸੁੱਖ ਨਾ ਇਸ ਤਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਨਾ ਧਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਨਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਨਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਨਾ ਪਤੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਨਾ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਲਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੰਜ਼ਲੇ ਮਕਸੂਦ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਕਿਸ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਸੁੱਖ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਚੌਂਕਣਾ ਨਾ, ਸੁੱਖ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ, ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਦਾ, ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ। ਸੁੱਖ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਹੋਰ ਕਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਹੋਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਖੋਗੇ? ਰੱਜ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ, ਜਗਤ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਪਦਾ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਨ ਸ਼ੌਕਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਸਤਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੁੱਖ ਦਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ? ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਹੈ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਆਪ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਹੈ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਂਜੀ,
1: ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਈਆ, ਸੁਖ ਨਾ ਪਾਲ।
0: ਤੂੰ ਸੁਖ ਦੀ ਟੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਟੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਔਰ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਦੀ ਟੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤੇਰੀ ਉਪਜੀਵਿਕਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਹੋਰ ਸਿਲਸਿਲੇ ਜੁਟਾ, ਟੋਲ ਕਰ। ਪਰ ਤੂੰ ਇਹ ਆਖੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮਿੱਤਰਾਂ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ, ਧਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨਾ ਭਾਲ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸੁੱਖ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਹੀ ਨਾ, ਤੂੰ ਟੋਲ ਕਰ ਹੀ ਨਾ। ਜੇ ਸੁੱਖ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁੱਖ ਲੱਭੇਗਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੈ? ਬਸ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਦੂਜੀ ਪੰਕਤੀ ਖੋਲਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ? کیونکہ سیوا کرنے والے بھی بتھیرے میں دکھی دیکھے نے. ایک کہندا میں قوم دی سیوا پیا کرنا, ایک کہندا میں گرودوارے دی سیوا پیا کرنا, ایک کہندا میں لنگر دی سیوا پیا کرنا, تے اے بھی میں روندے پٹدے دیکھے نے گستاخی ماں کما کرنے. سیوا کی ہے تو یہ دوجی پنکت چ گرو امر داس جی مہاراج نے آپ ہی کھولیا ہے, آپ جو ہے سرون کرو. ہاں جی
1: گر کا شبد من پی دیا سدا وسا ہر نال.
0: گرو کی مول سیوا کی ہے کہ گرو شبد دے اپنا من پرو لے, گرو دے شبد دے اپنا من جوڑ لے. ہر کی ٹہل کماونی جپیے پرب کا نام, اُدھی یاد نو ہردے چ وسا لے. جتھے گرو دی سیوا دی گل آوے نا, اس سیوا دا مطلب ہے سمرن. اینی مرض کر دیا تے جتھے گرو دی سیوا دی گل نہ آوے اُتھے سیوا دا مطلب ہے سنسار دی سیوا. سیوا سنسار دی کرنی ہے, سمرن گرو دا کرنا ہے, سمرن نرنکار دا کرنا ہے. تو ہن تھوڑا جا میں ہور بھی خلاصہ کر دیا. سیوا دی لوڑ دنیا نو ہے, گرو نو نہیں ہے, پرماتما نو نہیں ہے. پرماتما تے ساڈی سیوا پیا کرتا ہے, سورج بن کے سانو روشنی پہ دیندا ہے, پرماتما ہی دے رہے اور کون دے رہے, ساڈی سیوا پیا کرتا ہے. دھرتی بن کے سانو رہن دی تھان تے اپجیوکا پہ جٹاندا ہے. پون بن کے پرماتما, اے پرماتما ساڈی سیوا پیا کرتا ہے. ہن کھلے روپ وچ میں کہاں, سیوا دی لوڑ پیندی ہے اس نو جڑا چھوٹا ہے, سمرن اس دا کرنا ہے جو وڈا ہے, سیوا اس دی کرنی ہے جو چھوٹا ہے. اینو سمجھنا ہے, جڑا وڈا او دی کی سیوا کرو گے, پرماتما نو بھوجن چھکاؤ گے, بھوکھ ہی نہیں لگتی, او دی مٹھی چا پی کرو گے, وہ شریر ہی نہیں ہے, نراکار ہے, انہوں بستر پہناؤ گے, لوڑ ہی نہیں ہے, کی سیوا کرو گے او دی. اینو سمجھنا ہے, وچ دنیا سیو کمائیے, سیو دنیا دی, سیوا دنیا دی. گرو رام داس جی نے, گرو ارجن دیو جی مہاراج نے مہان تیرتھ بنایا دنیا دی سیوا لئی. لوکی آن انہاں دی من دی محل دھولے, انہاں دی تن دی محل دھولے, تے سیوا اور کی ہے؟ ماں کی کردی بچے دی محل دھوندی اور کی ہے؟ جے گرو بھی ساڈی محل دھو رہا تے ساڈی سیوا پیا کردا ہے, تے سیوا تے چھوٹے دی کری دی ہے. اینی مرض کردا ہے, چھوٹے دی کری دی. شبد رچنا اور پرماتما دی دیوی شکتیاں ساڈی سیوا وچ لین نے, ساڈی سیوا کر رہی نے. سیوا ہوندی ہے جو اپنے تو چھوٹا ہے پیچھے, ہوں ماں باپ بچے دی سیوا ہی کرتے ہیں, کی ہے نہ سیوا کرن تے بچہ زندہ رہ سکتا ہے؟ یقین جانو پرماتما سورج بن کے سانو روشنی نہ دے وے, اسی زندہ رہ سکاں گے؟ پرماتما پون بن کے سانو پران نہ دے وے تے کیا زندہ رہ سکاں گے؟ تے سب پرماتما انج ساڈی سیوا پیا کرتا ہے جویں ماں باپ معصوم بچے دی سیوا کرتے ہیں. پھر ماں باپ بڈھے ہو جاندے نے, کمزور ہو جاندے نے, بچہ جوان ہو جاندہ ہے, طاقتور ہو جاندہ ہے. ہن طاقتور نو چاہیے کمزور دی سیوا کرے, ہن ماں باپ کمزور ہو گئے ان دی سیوا کرے. سیوا تے کمزور دی ہوندی ہے, سیوا نربل دی ہوندی ہے, سیوا کمزور دی ہوندی ہے. اس نو میں اپنے ڈھنگ نال جو ہے تھوڑا جیا سوچیا, ہو سکتا ہے غلط ہوئے, پر آپس بیٹھ کے وچار وٹاندرا تے کر سکدے ہاں. سیوا کمزور دی ہوندی ہے, سیوا نردھن دی کران گے, سیوا نرگن دی کران گے, سیوا نربل دی کران گے, اور کس دی کران گے؟ تے میں پھر عرض کراں, سیوا وہی کر سکتا جو سمرن کرتا ہے, سمرن اس دا کرنا ہے جو اگے ہے, ساتھوں وڈا ہے. اس واسطے سہت کرنے جو چاتھ مارنی ہوئے, یاد کرنا ہوئے, تا اگاں کو ترانگ پچھا پھر نہ موڑڑا, نانک سنج اے آوار بوڑ نہ ہووی جنمڑا. سمرن اس دا کر جو اگے ہی ہے, سیوا اس دی کر جو جڑا تیرے تو پیچھے رہ گیا ہے. کلا دے چ, گن دے چ, دھن دے چ, سمپدا دے چ, کسے پہلو چ جڑا پیچھے رہ گیا اودی سیوا کر. تے جڑا پیچھے ہے اودی سیوا کیوں کرنی ہے؟ تاکہ اگے آوے, برابری تے آوے. تو ہن میں عرض کراں, راجنیتک سیوا نہیں کر سکتا, وہ تو اتنا دشٹ ہوندا, وہ سیوا کس طرح کرے گا؟ سیوا کرے تو برابری تے آئے گا, تے راجنیتک برابری تے کسے نو نہیں رکھدا. راجنیتک تے دھکا ماردا ہے, دور چلا جائے. راجنیتک دنیا دے چ نمبر دو نو بالکل نہیں برداشت کیتا جاندا, جڑا پیچھے کھڑا ہے انہوں پیچھے سٹیا جاندا ہے. اور تے جڑا اگے نکلن دی کوشش کرے او دی نندا. میں اپنے ڈھنگ نال ایک ہور سلسلہ دیکھا ہے, یورپ دی دنیا دے چ تھان تھان تے مذاق اڑایا جاندا ہے یہودیاں دا, اور اس دیش دے چ میں دیکھا ہے تھان تھان تے مزاق دیاں گلاں بنائیاں انہاں نے سنگاں نال سرداراں نال. یورپ دے چی مزاق ہے جڑی مزاق اس دیش دے سکھاں نال ہے بھائی سکھا شاہی نہیں چلے گی یا دشٹ کچھ ہور طریقے نال پردی مزاق بھی کر دینا ہے. باہر یورپ دے دیشاں چ اس طرح دی مزاق یہودیاں نال ہے. یہودی یورپ دے تمام ویاپارک مرکز دے تے چھائے ہوئے نے کروڑا پتی نے ارباں پتی نے. یہودی چوٹی دے سائنسدان نے سائنس دی اپلبدھی تے وڈی تو وڈی جڑی ترقی امریکہ چ ہو رہی ہے رشیا چ ہو رہی ہے سب یہودی نے. قریباً قریباً 90% یہودی نے. ویاپارک کیندر تے بڑے بڑے کارخانے سب یہودیاں دے چ. تے جڑا ہن اگے لنگے ہے نا دھن دے چ گن دے چ کلا دے چ بندے دے من چ گرنا پیدا ہوندی ہے ایرشا کیوں اگے لنگے. ہن چاہیے تے تو آپ ادم کر تو بھی اگے لنگ تینوں کس نے روکیا ہے. پر ارشالو کی کرے گا نندا بہنج تو ہوں اس پیچھے سٹ نہیں سکتے کرو نندا. تو سارا دیش ہاتھ دھو کے پی گیا ہے سکھان دی نندا کرن دے چ. دیش دا ریڈیو دیش دا ٹی وی دیش دے اخبار دیش دے سائٹکار دیش دے جو ہے قلم دے دھنی زبان دے دھنی دیش دے سطاداری ایک زبان ہو کے اس چھوٹی جی قوم دے پیچھے پی گئے. اس گل نو مننا پے گا سائنٹیفک ڈھنگ نال اور منوگیانک ڈھنگ نال کہ انہوں نے قبول کر لیا ہے قوم بہت اگے ہے بہت اگے ہے گن دے چ کلا دے چ دان دے چ گیان دے چ سمرتھا دے چ ہر گل دے چ اگے ہے. اگے ہے قوم اس نو کس طرح پچھاڑی ہے تو نندا. جب تسی بیٹھ کے کسی دی نندا کرو نا سمجھ لینا وہ بندہ تھوڑے کول کسی نہ کسی گل چ اگے ہے ورنہ نندا کرن دی لوڑ ہی کی. جڑا ہے ہی سڈے پیچھے انہوں پنڈن دی کی لوڑ ہے. پنڈن دی تو لوڑ اس نو پیندی جڑا ساتھوں اگے ہے. بغور مطالعہ کر کے ویکھ لینا جڑا ہے ہی میتھوں پیچھے میں وہ دی کی نندا کراں گا. نندا تو اس دی کراں گا جڑا میتھوں اگے لنگ گیا ہے کسی طریقے نال. تو یورپ دے دیشاں وچ نندا ہے یہودی دے کیونکہ دھن دے بہت اگے لنگ گیا ہے. کارخانے اس دے واپارک مرکز اس دے سائنس دی دنیا دے چوچھایا ہویا اتھے یہودیاں دی نندا اتھے سکھاں دی نندا. تو قریباً قریباً یورپ نے قبول کر لیا یہودی بہت اگے نے ایرشا کر کے نندا کر دین. بھائی انج تے انہاں نوں پیچھے سٹنا بڑی اوکھی گل ہے نندا کرو. تے اس دیش واسیاں نوں وی اس گل دا پتا ہے بھائی انہاں نوں پیچھے رکھنا بڑی اوکھی گل ہے. تے ٹرانسپورٹ دے چگے ویاپار دے چگے کھیتی باڑی چگے علم دے چگے دھن دے چگے سمپدا دے چگے پیار دے چگے نے بھائی اسی صدیاں تو اتھے رہندے پئے چگیاں چلندے پئے 20 سالاں دے آنے نال محل کھڑے کر لینے تے انج کہندے نے. یو پی دے کہندے نے راجستھان دے کہندے نے مہاراشٹر دے کہندے نے بھائی اسی صدیاں تو اتھے پئے رہندے ہاں سانو دو وقت دی روٹی جو ہے نہیں نصیب آندی. تے انہاں نے 8-8 منزلہ کوٹھیاں کھڑیاں کیتیاں نے بمبے دے پونا دچ. تو جیڑا اگے لنگ گیا ہے او دی نندا ہوے گی اور اس نندا تو کدی ڈرنا بھی نہیں. یہ ہوندی ہے رج کے ہوندی ہے. جیڑا اگے لنگ گیا ہے کہ میں کرنے ایک راگی جد کسے راگی دی نندا کرے نا میرے سامنے جد کر میں سمجھتا کسے گل چ راگی ضرور اگے ہے ورنہ نندا کرن دی لوڑی جیڑا ہے پیچھے بچارے اس دی کی نندا ہوے گی. ضرور کسے گل چ اگے تا میں تھان تھان تے گیا پروفیسر درشن سنگھ دی راگی زیادہ نندا کرنا. میں کہ گل سیدھی ہے تھوڑا تو بہت اگے ہوں کریے گی ہوں تے تسی اس نو پیچھے رکھ نہیں سکتے کرو نندا انہوں پیچھے سٹو ہوں اور کی ہے اور کس طرح کرو گے. تے کئی سنت سنت دی نندا کردے نے. تے جد کوئی سنت سنت دی نندا کرے نا تے سمجھ لینا اس سنت تو سنت ضرور اگے ورنہ نندا کرن دی لوڑ ہی نہیں سی من کی لوڑ سی ضرور اگے ہوئے گا. جد کوئی گیانی گیانی دی نندا کرے جد کوئی ویاپاری ویاپارک دی نندا کرے یا کوئی راجنیتک راجنیتک دی نندا کرے سمجھ لینا اگے ہے اگے دی نندا ہوندی ہے. جڑا پیچھے ہے انہوں پنڈن دی لوڑ ہی نہیں انہوں نندا کرن دی لوڑ ہی نہیں ہے ہی بچارا پیچھے وہ کی نندا کرنی ہے. نندا اس دی ہوندی ہے جو اگے. تے نندا دا مطلب کی ہے گل گھٹا کے بیان کرنا. اکثر میں عرض کیتی جھوٹھی اپما گل ودا کے بیان کرنی نندا کی ہے گل گھٹا کے بیان کرنی ہے اگے ان پیچھے سٹنا گلاں دے نال نندا کر کے گل گھٹا کے بیان کرنی ہے پھل ان کنڈا آکھی جاؤ. اس دیش دا رکشک رہا سکھ تے دیش دا رکشک ہون دے ناتے دیش دے اتہاس دے چیز دا بڑا نا بڑی گل اور نندا کرو لکھو اے تے بخشک ہے اے تے غدار ہے اے تے دوکھی ہے لکھو آکھو اچارو اور چاروں پاسے سمچے دیش اس ڈنگ کی نندا اور یہ بھی انہوں نے دس پیا کہ ٹرانسپورٹ دے چھائے ہوئے آرمی دے چھی انہ دی بہادری دی گل انہ دا روپ نکھرد ہے باقی تیوے دس دن کبوتر باز تے ہی دس دین چڑیا ہی دس دیا نا باقی دی. انہ دے رنگ روپ نکھرد ہے انہ دی گل ہے اور حقیقت ہے کہ جتھے رنگ روپ سدگر نے نیارا دیتا ہے اتھے نام ہی بڑا نیا دے دیتا پاویں کھما کرنی کسے دا بھی بچہ ہوئے تے او دا پیو کوئی کام کیوں نہ کردا ہوئے اور وہ بچے نو تے اگلے سردار جی کہہ دینا سردار سردار تے مکھی ہوندا ہے تے مکھی تے سانو ہن گرو نے بنا چھڑیا تسی سانو کس طرح پیچھے رکھو گے کس طریقے نال رکھو گے اسی تے سردار ہے گئی ہاں سرداریاں تے سانو جنم تو مل گئی ہاں سانو گرو نے جنم تو بخش دتیاں جنم تو پراپت کر لی تے سردار ہن اسی ہے گئے ہاں اتنی میں عرض کر دیا تے گرو دی بخشی ہوئی سرداری نو دنیا دی کوئی طاقت نہیں کھو سکتی اتنی میں عرض کر دیں اس نندا تو گھبرانا نہ چونکہ تھان تھان تے لوکی مینو بڑے گھبرائے میرے جھوٹ بول رہے ریڈیو جھوٹ بول رہے ٹی وی جھوٹ لکھ رہے نے اخبار میں کہ لکھن گے تسی اگے ہو کلا دچ دھن دچ سمپدا دچ کھیڑی کھیتی باڑی دچ ویاپار دچ ٹرانسپورٹ دچ توپا لے کے اس دے پیچھے پھجتے ہیں جنوں گگن منڈل دے اڈاریاں دی جاچ آؤں دی ہے پرندہ پر شکستا کو قفس میں کون رکھتا ہے اسیری جب بھی آئی بفیزو بالوں پر آئی کہندا ہے جڑے بال نے یہ جڑے پنکھ نے اڈن والے انہوں نے کی کر دیتا ہے شکاریاں دے ٹولے میرے پیچھے لا دیتا ہے کیونکہ مینوں اڈن دی جاچ آتی ہے مینوں اڈنا آؤں تو اس قوم نوں اڈنا آؤں تو شکاری کدرے ٹینکاں نال کدرے توپاں نال کدرے بندوکاں نال طرح طرح دی جالاں نال ہور طرح طرح دے پکھنڈ تے جھوڑ تے اڈمبر دے نال کھما کرنی ایک گل تے سپشٹ ہو گئی ہے شکاریو سانو اڈن دی جاچ آؤندی ہے تھوڑے تے پری کٹے ہوئے نے تھوڑے کول تے پنکھ ہی کوئی نہیں سانو میں پھر عرض کراں دیش دے وچ نندا ہے اس گل کر کے نہیں کہ اسی کوئی دیش دوکھی ہاں دوشت ہاں چور ہاں یار ہاں جتنے جرائم قتل مین پوری فرخاباد ایٹا اٹاوا دے چوندے نے شاید دیش دے کسے ہور ضلع چ نہیں ہوندے جنہ جرائم پیشہ اتھے تے جتنے ڈاکو گوالیئر دے مشہور نے کھما کرنی دیش دے کسے ہور شہر دے نہیں مشہور گوالیئر دے ڈاکو آلے دوالے دے مورینے دے پنڈ دے سب ڈاکو تے اتھوں دے نے جیلاں دیاں جیلاں بھریاں پئیاں نے پنڈ دے جڑی چمبل گھاٹی دے ڈاکو نے وہ جیلاں بھریاں پہ تے ہن وی رات نو کوئی کار اسوار اس روڈ تے جڑا دھولپور تو گوالیئر تک جاندا ہے رات نو لنگن دی ہمت نہیں کردا تے پولیس بھی روک دی ہے نہیں لٹے جاؤ گے کیا تسی سمچے گوالیئر نو جرائم پیشہ قرار دے دیتا ہے حکم اس طرح دا جاری کوئی سرکولر جاری کیتا ہے دیش دے سطح داریاں تو پوچھا جا سکتا ہے چونکہ کافی سمے تو اس گوالیئر دے ڈاکو ہی پیدا ہو رہے ہیں آلے دوالے زیادہ چاہے ڈاکو مان سنگھ تے چاہے تحصیلدار سنگھ تے چاہے ہو رہے تے چاہے ہو رہے سب اسی علاقے تے تے کیا گھوشت کیتا ہے تسی کہ اے علاقہ جرائم پیشہ ہے مین پوری فرخ آباد ایٹا اٹاوا اس طرح دے ہور جڑے ضلع نے یو پی دے تھوڑے جہاں کہ انہوں تسی جرائم پیشہ قرار دیتا ہے کوئی دن خالی نہیں جاندہ جد قتل نہ ہوئے کوئی دن خالی نہیں جاندہ جد جو ہے ڈاکے نہ پہن تے چوریاں نہ ہون تے کمال دی گل امرت ویلے اٹھن والی قوم سنگت تے پنگت وچ بیٹھن والی قوم ہر پدر وچ سیوا کرن والی اے قوم مینوں گل بھلدی نہیں کوئی نہ نگر دے زلزلہ آیا تے سارا کوئی نہ نگر تباہ ہو گیا ایک لکھ دی آبادی دا شہر تے بمبئی دے بھائی جیمل سنگھ تے انہاں دے نال سنگتاں لنگر دے بھر کے ٹرک تے بستراں دے بھر کے ٹرک کوئی نہ نگر پہنچے بھائی ہن کس گھر دے جو ہے چولہا بلے گا گھر تے سارے ٹہ ٹہری ہو گئے تے ستاداری بھی بعد وچ پہنچے پر گرو کا لنگر پہلے پہنچ گیا سی اتھے سیوا کرن والے سنگھ پہلے پہنچ گئے سن
2: تو اے سیوا سمرن والی قوم قدرتی گل ہے گرو دیاں برکتاں تے رب دی برکت ہونی سی ہر گل وچ اگے ہو گئی اے اگے ہونا نہیں چنگا لگا بس اینی گل ہے جڑے الزام اے لا رہے نے اے نندا ہے نندا دا مطلب ہے پھل نو کنڈا آکھنا بس اینی گل ہے پھل نو کنڈا آکھنا گرو گوبند سنگھ جی مہاراج انہاں دے پاون پوتر شستر انگلینڈ دے وچ جد واپس آئے اس دیش دے وچ تے اس وقت دا پرائم منسٹر لال بہادر شاستری رسیو کرن لئی گیا سی مینوں چنگی طرح یاد ہے پالم ہوائی اڈے تے شستراں نوں جیسے اس نے ہاتھ دے چ لیا رو پیا سی زارو زار بار بار متھا ٹیکیا تے متھا ٹیک کے او دی رسنا تو بول نکلے اے گرو گوبند سنگھ اے ادھوں شستر نہ چکدا تے پتہ نہیں دیش دی حالت کی ہونی سی تیری بخشش انہیں بار بار متھا ٹیکیا سمچے دیش واسیاں نے انہاں شستراں نوں متھا ٹیکے کمال دی گل وقت دی لوڑ دے مطابق دیش دی رکشا دی خاطر گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے شستر چکے تے دیش دا پرائم منسٹر ہی دھنواد کردا ہے سجدہ کردا ہے مہما گائن کردا ہے تے جد اس دی امت اپنی ہی رکشا لئی او اپنے آپ نو خطرے سمجھ کے اپنی رکشا لئی شستر چک لے تے تسی آکھو دشٹ نے دوکھی نے کھما کرنی اسی تے مدتاں تو شستراں دی پوجا کردے آ رہے ہیں اسی مندے ہی نہیں کہ شستراں نال کوئی جو ہے گرودوارا یا دھارمک استھان بھرشٹ ہوندا ہے صاحب گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کہندے نے صاحب سروہی سہتی یہی ہمارے پیر اے تے میرے پیر نے اے تے میرے گرو نے میں تینا تو متھا ٹیک ایتے جے جے جگ کارن سرشٹ اوارن ممپت پارن جے تیگن میں دس دن حضور صاحب رہا پچھلے دو مہینے دوران تے سویرے سویرے جو میں پرکرما کر کے جد متھا ٹیکن تھڑے دے تے پجاری صاحب نے سجا کے رکھے پسٹل بندوقاں تلواراں پالے تو پہلے تو ہن گرو گرنتھ صاحب نو متھا ٹیک کے پھر اگے جاندے نے جنہاں نے حضور صاحب دے درشن کیتے ہن تھڑے دتے سجا کے رکھے نے سارے دے سارے شستر تے ساری دنیا متھا ٹیک دی ہے 300 سال تو متھا ٹیک دی آ رہی ہے پسٹلاں نو بندوقاں نو ریوالور پئے نے پرانیاں ٹوپی دار بندوقاں لمبیاں لمبیاں اوتھے پئیاں نے متھا پہ ٹیک دیاں شستراں نو گرو دی طرح پوجیا جا رہا آخر سپاہی دا شستر تے جو ہے سپاہی دا گرو تے شستر ہی ہوے گا اور کون ہوے گا سنت دا گرو گرنتھ ہوے گا سپاہی دا گرو شستر ہوے گا تے اسی کیول سنت نہیں کیول سپاہی نہیں سنت سپاہی سڈے گرو بھی دو شستر سڈے گرو نے گرو گرنتھ سڈے گرو نے اس واسطے جتھے گرو گرنتھ صاحب دا پرکاش ہوندا رہیا ہے پرانے گرودواریاں وچ اوتھے شستراں دا پرکاش ہوندا رہیا ہے یہ دو گروان دا پرکاش ہوندا رہیا ہے یہی ہمارے پیر اے میرے پیر نے ایک میری تن دی رکشا کردے نے ایک میری من دی رکشا کردا ہے ایک میرے تن نو سرکشت رکھدا ہے ایک میرے من نو سرکشت رکھدا ہے اے تے صدیاں تو اسی پوجدے آئے ہاں تسی کدی اعتراض نہیں کیتا ہن اعتراض کرن دی لوڑ کی پی گئی اعتراض نہیں کیتا سی دیش غلام سی آزادی دلان گے دیش آزاد ہو گیا ہن اعتراض اس واسطے اعتراض کدرے ہی سنگھاسن تے نہ بیٹھ جان بس اس واسطے اعتراض کدرے ہی سنگھاسن تے نہ بیٹھ جان جے اے دیش دے چوں دوکھیاں نوں انگریزاں نوں تے مغلاں نوں دبا سکدے نے تے کڑ سکدے نے تے دیش نوں آزادی دے وچ بہت وڈا یوگدان دے سکدے نے تے دیش تے ہن آزاد ہو گئے نکمے تے بیٹھن گے نے ہو سکدا ہے راج پاٹ نہ پراپت کرن تو کھما کرنی طرح طرح دی بلاڑ تے نندا سمچے دیش دے وچ پاویں ہر شہر دے وچ میں اپنے ڈھنگ نال تچ بدھی انوسار جواب دیندا آیا جڑے بھی اخباری رپورٹر ملتے رہے جڑے بھی اپنے ڈھنگ دے نال ترک کردے رہے تنس کردے رہے میں کہ اس دیش دے تمام پراچین مہاپرش شسترداری سن تسی کدی نہیں آکھیا کہ رام تے شری کرشن غلط نے او شسترداری نے شری رام شسترداری نے شری کرشن شسترداری نے ترشول لے کے کھڑے نے شیو جی گدا لے کے کھڑے نے ہنومان پرشرام ایتھے کلاڑا مونڈے تے لئی پھردے نے 28 دفعہ انہوں نے شتریاں دا ناس کیتا مونڈے تے لئی پھردے نے کلاڑا مونڈے تے خون نال لبڑے ہویا تے آکھیا جاندا ہے بھگوان پرشورام کمال دی گل، ایک کلاڑا لے پھردا، ایک گدا لے پھردا، ایک دے ہاتھ وچ ترشول ہے، ایک کول دھنش بان ہے، ایک ہاتھ تے سدرشن چکر لے پھردا ہے، 28 خونی سینا جو ہے تباہ ہو گئی مہابھارت دے میدان وچ، یہ تمام شستر دھاری جے بھگوان ہو سکدے نے، کھما کرنی گرو گوبند سنگھ جی مہاراج تے اودی امت وی بھگوان ہی ہے، اس تو ہٹ نہیں ہے. جائز گلا نے، کوئی ناجائز گل نہیں. بھارت کی پرانی سنسکرتی پراتنتا جڑی ہے وہ سڈے کول ایسی سام کے رکھی ہے، تسی گواہ بیٹھے. بھارت کی پراتنتا کی سی کہ بھارت کے پرانے رشی منی تمام کیسا دھاری سن، تمام دے تمام رام دے سر تے جوڑا ہے، وشوامتر لمبا داڑا رکھ دینا، رشی وششٹ لمبا داڑا رکھ دینا. تو میں کئی دفعہ تھانو سنایا جد رام لیلا کردے نے بازاروں نکلیاں داڑیاں خرید کے لیاندے نے، کھوتے دیا بنیا ہوئی، گوا دیا بنیا ہوئی، گھوڑیا کے والوں دیا بنیا ہوئی، یہ داڑیاں خرید کے وشوامتر بنا وششٹ بنا رام کا جوڑا بنا دے. تسی کھوتے دے والوں کا جوڑا بنا کے رام بنایا تو کھما کرنی اسی اصلی جوڑا اپنے سر دے تے رکھ کے جی رام کا روپ قائم رکھا ہے تو تھانو اعتراض کہڑی گل ہے؟ اسی اب اصلی داڑا قائم رکھ کے رشی وششٹ کا روپ قائم رکھا ہے. یہ تو بھارت کی پرانی سنسکرتی نائی کی بھیٹ کر چکے ہیں، طور طریقے سارے پیٹ کر چکے ہیں، اسی قائم رکھے اسی اگے سارے کول بھارت دا پرانا روپ پرانی سوگات. ہن جیڑا اگے ہوئے گا نندا اس دی ضرور ہوئے گی. اتنی محرض کرا تو محرض کرے اسی سمرن اس دا کرنا ہے جو اگے ہے، تو نرگن ہے تے کسے گنوان دا جو ہے سمرن کر، تیرے کول کوئی کلا نہیں تے کسے کلاکار دا سمرن کر، لازمی کر. تو نرگن ہے کسی گنا دے ساگر دا سمرن کر، تو نربل ہے کسی بلوان دا سمرن کر، اور سمرن دے آسرے تے اس دے نال جڑ تاکہ تم بھی بلوان ہوئے، تم بھی گنوان ہوئے. کسی کلاکار کول تسی بیٹھو گے تے دماغی شکتی تو کم لینا پے گا، تا ہی کوتا سیکھ سکو گے، سنگیت سیکھ سکو گے، علم مسوری سیکھ سکو گے. آخر یاد کرو
3: جدھر چٹے رنگ دے پلاسٹک دے بھانڈے دے رہے سن میں ادھر ہی بیٹھ گیا، آخر ایک سجن نو کدھر سمجھ پی گئے، مینوں کہن لگے گینی جی تھانو شکر دی بیماری ہے، میں کہ نہیں، کہن لگے پھر تسی ادھر بیٹھ جا، ادھر تے او لنگر ونڈیا جائے گا جہدے چ کوئی میٹھا نہیں ہوئے گا، چاول نہیں ہوئے گا، جنہاں نو شکر دی بیماری نہیں وہ ادھر بیٹھ. میں کہ اے بیماری انی پھیل گئی ہے، ہن پنگتاں ہی الگ الگ بٹھانیاں پین، بھائی شکر دے روگی کہڑے نے الگ بٹھاؤ تے دوجے کہڑے نے الگ بٹھاؤ، انے مریض اتھے بھی ودا جا رہا ہے. ہارٹ دی بیماری کئی دیشاں شکھر تے پہنچ کے واپس مڑی ہے تے کئی دیشاں شروع ہے. جڑے روگ بہ گنتی دچ بندے نو اپنی لپیٹ دچ لے لین، پکڑ دچ لے لین، انہاں روگاں دا اپنا اپنا دور ہوندا ہے. حیضے دا دور لنگ گیا، چیچک دا دور لنگ گیا، نمونیے دا دور لنگ گیا، سرسام دا دور لنگ گیا، ٹائیفائڈ دا دور لنگ گیا، تاؤن تے پلیگ دا دور لنگ گیا، ہن تے کینسر دا دور ہے، شوگر دا دور ہے، یہ نویں یہ بھی قابو آ جان گیا. ایسا نہیں میں کہندا جے پلیگ قابو چ گئی، حیضہ قابو چ گیا تے یہ بھی قابو چ جان گے، کسے ہور بیماری دا دور چل پائے گا، کسے ہور روگ دا دور چل پائے گا. اسی طریقے دے نال مانسک منڈل دے روگ بھی وکھ وکھ نے. کدی بہ گنتی دچ دنیا لوب دچ گرسی ہوندی ہے، کدی بہ گنتی دچ دنیا کام دچ گرسی ہوندی ہے، کدی بہ گنتی دچ دنیا اہنکار وچ گرسی ہوندی ہے، کدی بہ گنتی دچ لوکی موہ دچ پھسے ہوندے نے، لوب دچ پھسے ہوندے نے. اے جڑا دور ہے نا ہن جڑا لنگ رہا ہے، گرو نانک دے کتھن انسار ہومے دا دور ہے، اہنگ بھاؤ دا اے دور ہے. ہومے روگ مانک کو دینا، ٹھیک ہے منک نو دتا پر کنے منکھاں نو، جو دیسے سو سو روگی، روگ رہت میرا ستگر جوگی. اتھے ایک گل جڑی میرے پادشاہ نے کہہ دیتی ہے، جو دیسے سو سو روگی. حیضہ جد پھیلدا سی تا اسی اے نہیں کہہ سکدے سی بھی ساریاں نوں حیضہ ہے، شہر دے وچ کچھ ایسے ہوندے سن جنہاں نوں نہیں ہوندا سی، باقیاں نوں ہے. ملک دے وچ کچھ ایسے ہوندے سن جڑے حیضے تو بچ جاندے سن، تاؤن تو بچ جاندے سن، پلیگ تو بچ جاندے سن، چیچک تو بچ جاندے سن، باویں بہو گنتی اس چیچک دی لپیٹ وچ آ جاندی سی، ماتا دی جڑی بیماری اس دی لپیٹ وچ آ جاندی سی، لیکن پھر بھی کچھ بچ جاندے سن۔ اے دور ہومیں دا، تے مہاراج کہندے میں تے جتھے تک دیکھدا جو جو دی سے سو سو روگی، سارا جگت روگی۔ اے مانسک روگ، مانسک روگ تو بعد یہ جڑے ساڈے پنج گیان اندرے نے نا، انہاں دے وکار پھر وکھ وکھ نے۔ میں ایک دو ادھارن دیا، جویں ہنیری آندی ہے نا تے ریت اڈدی ہے، پر ہنیری ساری دھرتی تے نہیں آندی، دھرتی دے کسے کسے خطے چ آندی ہے۔ جد سمندر وچ طوفان آندا ہے تاں سارے سمندر وچ نہیں آندا، کسے ایک ادھ حصے چ آندا ہے، سیانے سجن جاندے نا۔ جد بھی طوفان آندا ہے ساگر وچ، تے طوفان دی لویٹ دے سارے دا سارا ساگر نہیں آندا، ساگر دا کچھ حصہ ہوندا ہے۔ ایک گل وکھری ہے کہ ساگر دے طوفان آیا تے اسی اس تنگ دا انمان لائیے، سارے سمندر دے طوفان آیا نہیں، ضروری نہیں ہے۔ سمندر دے کسے ایک حصے طوفان آیا ہوندا ہے، تے جس حصے طوفان آیا ہوندا ہے اتھے ہی تباہی ہوندی ہے، باقی نہیں ہوندی، باقی بچا ہو جاندا ہے۔ جد ہنیری چل دیے طوفان چلدا ہے زمین دے اتھے، انہ ہنیریاں دا اصلی روپ میں عرب دیشاں چ دیکھے ہے، چونکہ داس جس علاقے چویا ڈسٹرکٹ بنوں، تے او دا بہت سارا علاقہ مرو تھل سی، تے جس تحصیل شہر وچ داس رہندا سی او دا تے نا ہی سی لکی مروت، مروت مرو تھل پشتو دا لفظ سی، بڑے ٹبے دور دور تک کھجور بہت سی۔ تے جد ہنیری چل پے، تے جتنی دیر تک ہنیری چل رہی ہے، اگر کوئی مسافر ہے رستے چ کدرے بھی ہے، انہوں انہیں چر تک بیٹھنا پائے گا یا لیٹنا پائے گا، جنتے ہنیری لنگ جائے، اگر چلے گا ہنیری ادھر ادھر گرائے گی اور اکھاں چ مٹی پائے گی، کوئی دکھائی نہیں دے گا، اتنی بھینکر ہنیری۔ اس دے روپ میں کویت تے عراق دے دیکھے، جد ہنیری چل پیندی ہے، کاراں کھڑیاں ہو جاندیاں، بساں کھڑیاں ہو جاندیاں، لوکی جتھے نے اتھے بیٹھ جاندے، چل نہیں سکتے، کچھ دکھائی نہیں دیندا، اکھاں چ گٹھا پیندا ہے، مٹی پیندی ہے، اور منک چلن تو اسمرتھ ہو جاندا ہے۔ او ہنیری کدرے بہت زور دی ہوے، درختاں نو بھی جڑوں پٹ دیندی ہے، کچے مکان گھاس پھوس دے مکان انہاں نو بھی اڈا لے جاندی ہے۔ خیر، پر جد ہنیری چل دی ہے تو ساری زمین دے اتے ہنیری نہیں آندی، زمین دے کسے ایک قد خطے دے چوندی ہے۔ جد طوفان چلدا ہے تا او طوفان ساری زمین تے نہیں آندا، زمین دے کسے ایک قد خطے چوندا ہے۔ جد ساگر دے چ اچھال آندا ہے، طغیانی آندی ہے، طوفان آندا ہے، تا ساگر دے سارے خطے دے طوفان نہیں آندا، کسے ایک قد خطے چ ہو بہور وکاراں دا طوفان جد منک دے شریر دے چ اٹھدا ہے نا، تے سارے اندریاں چ نہیں پرگٹ ہوندا، کدی اکھاں چ پرگٹ ہوئے گا، کدی کناں دے چ، کدی زبان دے چ، کدی کھلڑی دے چ، کدی ناسکا دے چ۔ ایک رس پردھان ہوئے گا، جڑا ایک رس پردھان ہوئے نا، اکھاں دا رس پردھان ہے، تے سارا دن اکھاں دے چسکے لیندا پیا، سمجھ لو ہنیری اکھاں دے چ ہے۔ زبان دے چسکیاں دے چلین ہے اور سارا دن لین ہے، تو ہن طوفان زبان دیتے۔ کھلڑی دے روگ واشنا دے چ پھسے ہویا ہے، کامنا دے چ پھسے ہویا ہے، تو ہن ہنیری کھلڑی تے ہے، سارا دن جھوٹ نندا تے بکھے ناد سنن دے چ ہی رس ہے، ہن طوفان کنا دے چ ہے۔ طوفان آوندا ہے، ایک دم سارے اندریاں تے نہیں آوندا، ایک رس ایک بندے چ پردھان ہوندا ہے، اور ہوندا کچھ سمے لئی ہے، اتوں ہنیری لنگ جاندی ہے، ہنیری کسے دوسرے اندرے طوفان آنا ہے، آسار دکھائی دے رہے ہیں، بچاؤ کر لو. اے جڑا ستسنگ ہے نا جیدے تسی کتھا کیرتن سن لیو، بس اے دے گیات ایک بود ملدا ہے کہ اے بندے تیرے شریر دے کس حصے طوفان آن لگا ہے، سچیت ہو جا، بچاؤ کر لے. کتھا کیرتن تو بس اے سنکیت ملدے نے، ہن طوفان دی لپیٹ دے چاہیں تو کیڑے طوفان دی لپیٹے چاہیں، اور اتھوں اے طوفان لنگ گیا تو پھر کسے دوسرے سے چ پرگٹ ہوئے گا. میں پھر عرض کرا آپاں جتنے سارے بیٹھے ہیں ہر بندے دا رس وک وک ہوئے گا، کوئی کنا دے رس چ پھسیا ہویا، کوئی اکھاں دے رس چ، کوئی زبان دے رس چ، اور بول چال تو بھی پتہ چل جائے گا یہ بندہ کیڑے رس دے چ پھسیا پیا. مینوں گل بھلدی نہیں، دلی تو الہ آباد تک میں سفر کر رہا سی آسام میل دے چ، ایک سجن وہ بھی کول بیٹھے سن، کٹھے سفر ہو رہا سی. جو غازی آباد تو اس نے کھانے پینے دی گل شروع کی تھی نا، تے الہ آباد تک کر دے گیا، اے کھانا انج آؤں دا ہے، انج بنائی دا ہے، انج بنائی دا ہے. تے مینو آخر کہنا ہی پیا، میں مترا تو کدھر حلوائی تے نہیں یا پچھلے جنم دا تے نہیں؟ جو غازی آباد تو توں کھانے پینے دی گل شروع کی تھی ہے تے الہ آباد تک، جد بھی کدی کوئی گل بات دا ماحول، گفتگو دا ماحول چلے گل کھانے پینے دی، ہور کوئی گل نہیں، اتھوں میں اندازہ لا لیا طوفان دے چ برپا ہے. پر اس وقت طوفان دی زبان تے چھایا ہے، ہر اسٹیشن تے گڈی رکے تے کچھ چاہیے کھان اترے، کچھ نہ کچھ چاہیے، بھاویں بھوک ہے بھاویں نہیں، پر کچھ چاہیے. طوفان طوفان دی لپیٹ دے زبان ہے، تے جویں طوفان بے قابو ہوندا ہے، جیڑا رس طوفان دے روپ وچ جس اندرے چ ہوے گا وہ قابو چ نہیں ہوے گی. اتنی مہرس کر دیں، اگر اے طوفان اکھاں تے ہویا تے اکھاں گردوارے چ بھی بے قابو ہون گیاں. اتنی مہرس کر دیں، تسی ستسنگ دے چ بیٹھے ہو، کس طرح قابو کرو گے؟ طوفان ہے تے اکھاں غلط ویکھن گیاں. اگر اے طوفان کناں تے ہے تے کن ایتھے بھی غلط سنن گے، ایتھے محفل سجا کے سارا دن نندا تے جھوٹ سنن گے. اگر طوفان کھلڑی تے برپا ہے تے گستاخی ماں پاویں ہاتھ دے سندر گٹکا تے جب جی صاحب کیوں نہ پیا پڑدا ہوئے، جد کھلڑی دے تے طوفان ہے تے اینو رام نہیں چیتے آوے گا، کام چیتے آوے گا. طوفان طوفان تے بے قابو ہوندا ہے. اے طوفان وکھ وکھ اندریاں دے تے اس طرح پرگٹ ہوندا ہے جویں زمین دے تے کسے کسے خطے وچ ہنیری آوندی ہے، ہر پاسے نہیں ہے. جویں ساگر دے کسے کسے خطے چ اچھال آوندا ہے، ساڈے شریر دے کسے کسے اندرے چ کسے کسے سمے اچھال آوندا ہے. اور ساد سنگت دے چ بس اس گل دا بودھ لینا ہے کہ کیڑے اندرے دی بھومی دے اتے اس وقت ہنیری چل رہی ہے. اینی مہرس کر دیں، جیون ساگر دے کیڑے حصے چ اس وقت طوفان ہے، اے ویکھنا ہے کیڑے پاسے اچھال ہے، کس پاسے طغیانی ہے. بودھ ملے تے پھر اے وی بودھ ملے کہ کیڑے خطے دے طوفان آن والا ہے، تاکہ ساودھان ہوئی ہے، سچیت ہوئی ہے. ستسنگ کدرے بچیاں دا کھیل نہ سمجھ لینا، کتھا کیرتن کدرے کھڈونیاں دی کھیڈ نہ سمجھ لینا. بھگت کبیر کہندے اے گل وکھری ہے کہ لوگاں نے کھڈونیاں دی کھیڈ سمجھیے، ماتھے تلک ہتھ مالا بانا لوگن رام کھلونا جانا. لوگاں نے رب نو کھڈونا ہی سمجھے، بالکل کھڈونا، حالانکہ کھڈونا نہیں ہے. کتنی مہرس کر دیا، سادنا کرن جد بیٹھو گے، جپ کرن جد بیٹھو گے تے اندریاں دے جس حصے چ اے طوفان ہے جپ نہیں کرن دے گا، اے جب جی نہیں پڑھن دے گا، اے کیرتن نہیں سنن دے گا، شبد سرت دی لینتا اے نہیں ہو سکے گی. بس اس طوفان تو بچاؤ کرنا ہے، اور اے طوفان آوے گا رب دا نیم ہے، پرماتما دا نہیں ہے میں. زمین تے طوفان آمدے نے, ساگر دے طوفان آمدے نے, تے جو برہمنڈے سوئی پنڈے, جو کچھ برہمنڈ دے چھوندا اس پنڈ دے چھوندا. جے پرماتما اس برہمنڈ دے چھے تو پرماتما اس پنڈ دے چھے, جے طوفان اس برہمنڈ دے چھنے تو طوفان اس پنڈ دے چھنے. اتنی میں عرض کر لیں ایسا ہے. دوسری عرض ہور کہ جس طرح اندریاں دے اتے وکھ وکھ طوفان آندے نے, من دے وچ وی کسے وقت ایک روگ دی پردھانتا ہوندی ہے, اور او پردھانتا بہ گنتی دے چوندی ہے, بہت سارے منک اس دی لپیٹ دے چوندے نے. چھوت دی بیماری ہے بالکل, کہندے نے ایہدے کول نہ بیٹھو, کوڑ چھوت دی بیماری ہے, اے تپے دک, اور اس طرح دے ہور چیچک اتیادی بہت سارے مرض. یہ بیماریاں ایک تو دوجے نو لگ دیاں, دوجے تو تیجے نو لگ دیاں. یقین جانو کچھ مانسک روگ بھی ایسے نے, چھوت دی بیماری ہے, ایک تو دوجے نو لگ دیاں نے, دوجے تو تیجے نو لگ دیاں نے, تیجے تو چوتھے نو لگ دیاں نے. تو اس وقت یہ جڑی بہتی منکھتا ہے کیڑی بیماری دی لپیٹ دے چھے, اج دا جڑا واقعہ ہے اس نو آدھار بنا کے میں وچاراں تھوڑے سامنے رکھ رہے ہاں. ہوں میں اہنکار یہ لپیٹ دے چھ بہت ساری دنیا ہے, بہت سارا جگت ہے. انج نہیں کہنا چاہیے کہ سارے ہی بہ گنتی دے چھ, بہتے اسے دی لپیٹ دے چھ. کچھ گرمکھاں نو چھڑ کے, کچھ بھگتاں نو چھڑ کے, کچھ ابھیاسیاں نو چھڑ کے, تے ابھیاسی بھی او جنہاں دی سادھنا توڑنے دی ہے, جڑے ابھیاس کردے پے نے انہاں نو ابھیاس کرن دا اہنکار ہو جاندا ہے, جو سیوا کردے پے نے انہاں نو سیوا کرن دا اہنکار ہو جاندا ہے, جو کیرتن کردے نے انہاں نو کیرتن کرن دا اہنکار ہو جاندا ہے, جو کتھا کردے نے انہاں نو کتھا کرن دا اہنکار ہو جاندا ہے, جو گرودواریاں دی سنبھال کردے نے انہاں نو سیوا سنبھال دا اہنکار ہو جاندا ہے. غرض کہ اے اہنکار اے ہوں میں گرو امرداس جی مہاراج دے کتھن انسار اس وقت جگت روگ ہے. جگت جویں جگت گرو آندے نا, جگت روگ, جگت بیماری, سارے جگت دے بیماری, ساری دنیا جس دی لپیٹ وچ ہوے, کچھ ایک نو چھڑ کے, جو دی سے سو سو روگی, روگ رہت میرا ست گر جوگی. اہم بھاو ہومے, ہومے دا مطلب ہے میں ہاں اور میں ہواں, تو نہیں ہے تو کون ہے, میں ہاں میں ہواں. اجوکے دور دی بہت وڈی بیماری, پر یہ نہ سمجھ لینا باقی جڑیاں چار بیماریاں نے او نہیں نے, وہ دبیاں ہوئی نے, وہ اکساہٹ نال پیدا ہوندیاں نے, وقتی پیدا ہوئیاں چلیاں گئیاں, جویں زکام لگیا چلا گیا, جویں متھا دکھن آیا سویرے گھنٹے بعد ٹھیک ہو گیا. ہوں ٹھیک ہے ایک ادھ گولی لئی تے متھے دی پیڑ تے چلی گئی, پر ایک ادھ گولی نال شوگر تھوڑی جاندی, کینسر تھوڑی جاندا ہے, یہ جاندا ہے تپے دک تھوڑی جاندا ہے, یہ تے لمبا علاج. ہومے ایک گولی نال جان والی نہیں, ایک پوڑی نال جان والی نہیں, اے لمبی بیماری ہے. ہومے دیرگ روگ ہے دارو بھی اس ہمارا, یہ تے دیرگ روگ ہے, یہ تے لمبا روگ ہے, اے لمبی بیماری ہے. ایک گولی کھاندے نہیں, ایک متھے دی پیڑا تھوڑی گولی کھا دی تے دور ہو گئی, اس طرح دی گل نہیں ہے. کئی ایسے نے جو لمبی بیماری نو چھیتی ختم کرنا چاہندے نے, بھئی نہیں ایک گولی کھائیے تے ٹھیک ہو جائے, اور پھر سنتا مانتا دے ڈیریاں اور اس طرح دے ڈمبی گروہاں دے چکرا چ پیندے نے, بھئی ایسا منتر دے شام تک ہی گل بن جائے. تو رادا سوامی دیندے نے, آؤ بس دس منٹ سادھنا کرو, اناہد ناد وجن لگ پائے گا, تے کناں دے چ انگلیاں دے کے تے او دے کول جاپ کراؤ, تے کناں دے جڑی شان شان دی آواز ہوے ٹھیک ہے, اناہد ناد ہے جی, سن گئے, برہم گیانی بن گئے نے جی, سنت جن بن گئے, یہ پکھنڈ چلے گا. بہتے روگی ہون تے نقلی دوائیاں بہت چل پیندیاں, اور نقلی دوائیاں دے تے لوگاں دا وشواس بہت ہو جاندا ہے. نیم حکیم انہاں دی بن آوندی ہے, کیواں کرنی دھارمک دنیا دے اس طرح دے نیم حکیم تھانوں قدم قدم تے ملن گے. منتر تنتر, کل ہی مینوں پرچے ونڈ رہا سی پرکرما چی اچیچا مینو آ کے دیتے اس نے جڑی پنگتی سی بھی جڑا نراکار دا جاپ کرے اوتار دا جاپ کرے بس انہوں پرم گتی پراپت ہو جائے گی جنیاں اوتار سمبندی جنیاں نراکار سمبندی پنگتیاں سن نا وہ کٹھیاں کیتیاں گئیاں تے سنت داس تھلے کوئی لکھے ہوا سنت داس تے ونڈ رہے اے جپو گربانی اس دا کہندی ہے تو انہوں مورکھا نو کون سمجھائے گربانی تے وی کہندی ہے رے من رام سیوں کر پریت سرون گوبند گن سنو ار گاؤ رسنا گیت گربانی تے وی کہندی ہے اول اللہ نور پایا قدرت کے سب گند اللہ دی کر بندگی گربانی تے وی کہندی اللہ دی بندگی کر رام دا نام جپ گوپال دا نام جب گورک سوئے جن گوئے اٹھا لی کرتے بار نہ لاگے وہ تے گورک ہے گورک گورک جب اتھے تے انیکا نام نے پر ہن ایک نام دی اس ڈھنگ دی چون کر کے گربانی چون تے اپنا ایک سمپردا اپنا ایک مت چلانا آلے دوالے لوکاں نوں کٹھا کر لینا تے کھما کرنی دھارمک طور تے بندہ تے کوئی بہت سیاح ہے نہیں کہ اس طرح دی لمبی چوڑی بھیڑ دے چ اس طرح دے نیم حکیم اپنے اشتہار ونڈ کے نقلیاں دوائیاں ویچ چھڑ دیں چل جاندی ہے تے اشتہار بازی گستاخی معاف ٹھیک ہے یوگ اشتہار بازی دا ہے پر کدی پھل نے یہ نہیں آکھیا کہ میرے چ خوبصورتی ہے میرے وچ مہک ہے انہوں اشتہار کڈنے پے نے کسے پھل نو سورج نو اشتہار بازی کرنی پئی ہے بے میرے چ روشنی ہے میرے چ پرکاش ہے چندرما نو کوئی اشتہار لانے پے نے کہ میرے چ سیتلتا ہے میرے چ چاننی ہے میرے چ ٹھنڈک ہے ہمالیہ پربت کوئی اشتہار پیا ونڈا ہے بے میرے چ ٹھنڈ ہے میرے چ سیتلتا ہے تیرے چ کوئی سیتلتا ہے تیرے چ کوئی گناہ دی مہک ہے تیرے اندر کوئی ربی چاننا ہے تو چاننا ہی جو ہے اشتہار ہے تینوں اشتہار کڈان دی لوڑ ہی نہیں ہے وہ چاننا ہی اشتہار ہے وہ مہک ہی اشتہار ہے پھر میں عرض کراں اس طرح دے سنت منت ڈمبی جو اس طرح دے منتراں نو لے کے تے پرچے ونڈن سمجھ لینا نیم حکیم نے تے نیم حکیم دی لپیٹ چ کچھ بندے ضرور آن گے نقلی دوائیاں لے لینے لوکی ریل دے ڈبے چ بھی لوکی دوائیاں ویچ دے پینے فٹ پاتھ دے اتے بھی لوکی دوائیاں ویچ دے پینے بازار دے چ بیٹھے بیٹھے بھی لوکی نقلی دوائیاں ویچ دے پینے نیم حکیم آپ روگی نے نیم حکیم اکھاں دا سرما ایک لے کے میرے کول سجن آیا کہنے لگے گینی جی اے دے نال جوت ود دی ہے تے میں کہ توں تے چشمہ لایا اکھاں تے تیری جوت کیوں نہیں ودی سرما لے کے آیا میرے کول جس دن تیرا چشمہ نہیں ہوئے گا تیری سرمے دی کراں بات میں تاں سمجھاں گا اتنا موٹا تو چشمہ لایا ہوا تو مینو لیا کے دینا پیا سرما تو مطلب اتنا سی تسی لاؤ آلے دوالے جڑے بیٹھے نے بھی تھانوں دیکھن اور بھی خریدن سلسلہ اس طریقے نال چلے گل جڑی سی اتنی سی میں کہنے پرکھا تیرا چشمہ لگے ہویا تو ہو سکتا ہے سرما میں لایا تو مینو بھی موٹا چشمہ ہی لانا پینا اور کچھ نہیں میں نہیں لانا یہ چشمہ میں سرما نہیں لینا اس طرح دے نیم حکیم بہت تھان تھان تے پر آخر او کھما کرنے سرما بکدا ہے اس کا ایسی گل نہیں لوکی لیندے نے اپنی اکھاں پھوڑ دے نے اکھاں تے چشمے لواندے نے سرما پا پا کے جنہاں دی ٹھیک ٹھاک اکھاں نے او بھی خراب کھناندے نے اس طریقے نال رادھا سوامیاں انہاں نیم حکیماں دے پکھنڈی منتر وی چل جاندے نے چل دے نے بڑی دنیا لپیٹ وچ آ جاندی ہے چنگے بھلے گرو کے سکھ تے رادھا سوامی بن جاندے نے نیم حکیم دے قابو چا کے پکڑ دے چا کے اور یہ بہت وڈی سازش بھی ہے خیر میں گل لمکاواں نا روگاں دا اپنا اپنا دور ہوندا ہے تے کوئی ایک اد روگ وشیش روپ دے من دے چھایا ہوندا ہے باقی دبے ہوئے ہوندے نے اجوکے سمے جڑا مول روپ دے روگ چھایا ہویا ہے وہ ہے اہنکار ہاں میں ہاں ہاں میں گرسیا ہویا منک برابری نہیں دے گا کیونکہ برابری ہوئے تو ہومے ٹک نہیں سکتی کیونکہ میرے جیسا کوئی ہور بھی ہے تو جب میرے جیسا کچھ ہو رہا ہے تو میری کمزوری ہو گئی میرے میں دے چوٹ آ گئی تو میرے جیسا کوئی ہور تیجا بھی ہے ہور کوئی چوتھا بھی ہے پھر اہنکار نہیں ٹک سکتا میرا میں کبھی تھوڑی ہاں ہور بھی کبھی ایک اس تو علاوہ ایک ہور بھی کبھی ہے ہور بھی کبھی ہے اہنکار نو ٹکن لئی موقع نہیں ملتا ਨਿਰਾ ਮੈਂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋਮੇ ਦੇ ਤਲ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਣ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਵੱਡਾ ਕਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਵੱਡਾ ਕਲਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਵੱਡੇ ਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਛੋਟਾਪਣ ਅਖਰਦਾ ਹੈ, ਛੋਟਾਪਣ ਚੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਹੰਗ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੋਮੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ? ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰੋ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਛੁਟਿਆਓ। ਇਹ ਦੇਸ਼, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼, ਜਿਤਨੇ ਅਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੋ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਅਹੰਗ ਭਾਵ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਤਨੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹੰਕਾਰ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੇ ਸੰਪੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹੰਕਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਰਹਿੰਦਾ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਰਜਵਾੜੇ ਧਨਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਅੰਨੇ ਦਾਤਾ। ਅਗਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਅੰਨੇ ਦਾਤਾ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨੇ ਦਾਤਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਨਦਾਤਾ। ਜਣੇ ਖਣੇ ਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਣੇ ਖਣੇ ਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇਗਾ, ਜੁੜ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਦਾਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ, ਦੂਸਰ ਨਾਇਨ ਕੋ, ਜੁੜ ਸਕੇਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਆਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਦਬ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ, ਮਿਟ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਅਹੰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਬੇਸ਼ਤਰ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਇਤਨਾ ਨਿਮਾਣਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਚਪੜਾਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ, ਪਹਿਲੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬੁਲਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਇਹ ਬੁਲਾਵੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਥੋੜੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਚਪੜਾਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਲੈ ਗਏ ਉਸਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਸਤੀ ਕੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭਰਮਣ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਪਣੇ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਸੂਰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਚ 50% ਕਸੂਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦਾ ਵੇਖਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ। ਦਬਾਓ, ਇਤਨਾ ਦਬਾਓ, ਇਤਨਾ ਦਬਾਓ, ਮਿਠਾਈ ਦਿਓ। ਕਿਧਰੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਵੀ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਮੇਲਨ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਤੋ ਰਾਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣਗੇ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਤੋ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਛਾ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਥੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਸੱਚ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸਾਂ, ਇੱਕ ਕਹਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੱਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੂੰ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਈ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆਉਣਗੇ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਰਾਗੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਚਪੜਾਸੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਿਰ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿੰਗ ਅਲੱਗ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਅਲੱਗ ਤਕਵੀਅਤ ਦੇ ਦਈਏ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਵਨੇ ਵੱਖ। ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਾਲ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦੀ। ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੰਡੀ ਜਾਏਗੀ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਕੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਜੋ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦਾ ਸਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ, ਕਹਿਣਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਦਾਸ ਦਾ ਕੰਮ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਦੋਏ ਮਿਲ ਕਾਰਜ ਉਪਜੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਜੋਗ। ਤੋ ਖੈਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਨਾ, ਅਹੰ ਭਾਵ ਹੋਮੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਮੇ ਦਾ ਹੀ ਰੋਗੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੈਥੋਂ ਥੱਲੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਖੱਤਰੀ ਨਾ ਸ਼ੂਦਰ ਨਾ ਵੈਸ਼, ਸਭ ਮੈਥੋਂ ਥੱਲੇ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਢੰਡੋਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਵੱਡਾ। ਅਹੰਕਾਰ